On kaunina muistona Karjalamaa, mutta vieläkäs soimessa soinnatta. Kun soittaja sormessa kuulossaa Säkkijärven polka. Se polka taas mennätä mielen tuo ja se ootoa kaivuta rintalla. Ei soittaja haittaren soittaa suoraan.

Voi hevosurko ja hammasapurko, kasiilanen ihmisen suuri pepä. Tole tole tottone kansane tanssane, meillä on riemuja sovinänsä. Säkkijärvi se meiltään pois, mut jäipä kisentään polka, kun rakkaat rannat jäänyt.